0: patetici.
1: Haide!
0: Fașestici-ne, ei starine, sekirai se.
1: Budi frajer,
2: ne minjaj postaje,
1: vidno poslušaj.
2: Frajer Radio.